0: inza bwebiri mu gulu ne munsi wa mabaina humani mene bwebiri wakati we gulu ne nsi byonna biri mu buyinza bwe wa matahata thara ne bwebiri wansi wettaka bitalabako byonna biri mu control ye
1: wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa
0: wa in tajhar bil qawli singono gezako kubera anti ebigambo byo byogera kati mudoboze eryo mwanguka sinsonga fa innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa amanye chama nebyo byonna ebikyali mu kifuba nga tebinnaba kubeera nti bituuka ku ddaala ly'ekyama era byonna abitegeera bulungi.

0: mpulira life nze bonyo sagala na byogerako
1: binji nyo
0: kuna tumusavutano mwenda chukumu sambredo sobre tukubira kumkana wake kasimu watukubira kembira ya rieta chicho reda bila mkutuwa bila bila bila bila tugambo wano lile gift kwago nze peteru warugemi muzikuru warubana chanzi aliku simu tugame hello
2: assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
2: Mwaba lokutuweleza.
0: Kale munene nawe bulikuliza.
2: Amanyalo bimba Ibrahim akuvembuya.
0: Kale munangu wangi.
2: Kale lisetera birambuto bwange. Batu manga kuluzi atugana kugowa tusunda amazi tukwata gowa ne tuji. Ne tusunda amazi rane isa amazi tuveroko.
1: Ngamisunda amazi.
2: Nga tusunda amazi kugowa.
0: Naikonda ibichitufu.
2: Kane tukwata ko wano wano wansira tusunda rane isa amazi kuli amuwe bajiri unga ne tuseka ne tuveroko ne kuti wana tukube mikye wakanga miti.
0: Ngwe bale je bale ndara mukwano kange. Stekete. Kura gambi. Timunange. Bai dawa bana baza nyina nga nyokuruze. Ndaba mbarwa niranga na yenye
1: yugulu. Gogoro. Oza nyaka gogoro.
0: Gogoro na mvuga ko. Gogoro ya kuyuliza mpale nga tazirika mpale tazirika yoka. Gogoro ya yuza mpale za abantu. Atengo ya yulika kuwa wakati woka.
1: Na ye mpale yone sigaranga namu.
0: Na ye gogoro uye. Simu mtu wama. Tuli kuna tumusafu tano mendeti kumusafu mpale ndo sobro kuita mkoro kwa inobi nangu. Kukubira kuka simu natule vila vila vila. Chicho jukira mungu tobo chicho jukira mungu na mungu. Adi simu tukame hale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mputa zetu ya simanyo wena kuzunziza akura zidia
1: tezja unye na kawawo kada
2: wabapu mbange mputa ngatwe ya mbula masati na tuka seka wali
1: mputa zetu ya simanyo
2: simanyo wena kuzunziza akura zidia kwa mruba no charuzi
0: simanyo na kumanya
2: agatuku mruba na kumukutu
0: mputa jayu kide bitu edo wali yange mputa no unya unya
1: gama nalema sawani muno nyo kumela mbujozi
0: senayi wano neche tuye mbujo epikopo bimbo bida biyari jo
1: Oye, urachi.
0: Sima nda kumtisabi la banka keda. Biyari. Kwa wangana biya plastik, nori ya mputa, biya nane dunya.
1: Gama. Ugeno
0: kumwa mazi, ante yu bikera buwe bitu.
1: Gama.
0: Ugeno kumwa mazi, nge bine mputa.
1: Nero la chenko kubia gama babi jau.
0: Sima nda kumanya.
1: Tebi chariyo.
0: Technology AI.
1: Yeah.
0: Chila vika. Technology akula, eh. Ebi kwenye mbikena bitu, kwa pari anga file, file wa murjako. Bifile babi, kwa tange, babi wola kenyama. Ebi nyanja babi bivuta babi jake nyama na kusikala magumba gumba na gundi gundi
1: banange byo sabili yako
0: kwali yako ni kumaliba gempo tango lyo musaje yale ta maliba gampo taguka gasika
1: ato bana kati diba yempo tasidilia
0: ayeyeyeye bali zinganga bwe bati bali zinga ne bali siba mwaka uzu ojano uri kula nusu 10 ngali sise lili no ngo kwa kaka oga kafume no kaisanga
1: ne ada ingera mwezo era munda
0: aha ofumi ta mwaka oga kasiki le banga lo lexino baba mio Wolo ko uri robo.
1: Mwanya ngo busowera.
0: Obulira mwa tukaba kakoze cha kamusera kamugu bidi busa. Hey, tuli kuna tumusavutano ak baba akasise de kaba kafudo buka ba mfudi.
1: Ah ah. Wo babuteka awo. Akasowera kayingira mungaba maze kusinga.
0: Hey, kaba mu Tutame advaza fe. Tuli kuna tumusavutano mwenda chiko musamurendo sobra kutukubira kumukono kwa ngino tupuri ya twichi vyo tachujo. Kila mungi otani yere bida mubo topu no gandiba nangi. Sitere ya bida mwana mwara rukwa katu gami ntumura mubwe. Bata baba tumangu kusabe ngu. Ninga orgu munanga abam tati baba vede kukundi kutare. Kutare nga bafumbide mele baba sanga kuru mu. Mwama zo kufumbide mele ya batu munene bajiria.
1: Yeah.
0: Kwa ntufu waruwe biyo misi nga mutono gamba nangi. Topo hanti wambi bonya na gwara wala nyungu na inasima. Nga anta wanya.
1: Wakula na wana.
0: Ya wana.
1: Baruko bobo vrede te buu.
0: Nani ya kulimba.
1: Obo vrede okula bukula.
0: O baba ansabita papasi topa vani. Mwono. Uwe cheso boka.
1: Oyaga langa kudoma mirimu.
0: Ya vrede buona.
1: Waringa toyaga kukula.
0: Una ngambe atumi na kukansala chiku. Mwa kansala chiku mwagaza hati. Tuna cancel of munaga tumwa gariza bwa tuna cancel of wana mukwanu kwa fatiku cancel ya itamu
1: eh
0: on byanga ba sibishobola hello
1: dadatia
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: banange mukibye mja
1: tumwe mukwanu kwa sibyo tia
3: mwe bali kuweleza banange
1: kali sibu nae we bali kuuliriza

Alright, uli kuchikumi msafa katonjizi mwenda pale FM kula liyo mtuwa hulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasibi mtuwa wa sewa dewa njawa natira. Ukweto lai gwangu to Uganda. Musambu, wigwa kaita kusawa emu yenye ya kaunga zilu nakuru wa mkaga. Inakuzo mwezi zili abiri musatu, mwezi wa kutano. Mwaka kumi bili abiri mumu kaga. Zimu zukuru wa Shabani mkasa chibiri kikajimu ya laija hafumido msun suzili. Natira zikusoku birangate. Mkutusako program obutonde makula. Program ebeda nate ya vyabulimi na burunzi mbili wa mkaga sawe mupaka sawe bili tukuweza tusinzira wano natira mchibuge chukuru opposite Old Kampala Primary School mbali jubo vali edala natira batulizo kweto legwanga to Uganda vali Dubai Oman Qatar Kuwait mbuga mamutia wanto wafuwalie limo vitundu biezana na masu waka jansi mbuga mamutia wanto wafuwalie lubowa kurufing sawo. Gambo tia Andrew waliye kulufingi mgamba mutia wantu wafuwalili ku ABU quality wagulweyo muli mutia ate wantu wafuwalili enate mbitundu byebuloba zigoti abali muduma mwebali nyumbu wali dela natira kweko mina kupare FM radio wali lwa mkaga sawe munga tu ingide olu tuwekila tusunsule nsongeze vyo wali binobu runzi kwa ya galo kufa mubu avu aono tuwa tukukute ate kwe na ya galo kufa mubu avu nkaka senu ye programu yoye nyini oyeye na ulilize eno programu shiteke zanti evilo uzo vyo vyo bili wala nyo ono kufanga omanyi uwori chechi dako uwori no kubela anga artist uwori za edyo epigenda anatera okubao so chile gezanti weteka teka kati nadala gwe ayagalo kugobobu wafu eno ye moku program wano kupare frame edyo ngeri na kujama tuba fumwe mubu wafu sako no kukuma obutonde nga bunywevu nyo nyini dala kubanga obutonde bwebumu natera kwegamba ebili no kubera nga ate empangala yaffe enakutambulira mu mbeera ya bya butonde kale no eno program nkulu nyo nyini dala era nga bulijjo tubeera n'abakugu natera betukuletera wano ntubeerako ensonga natera ze tutunuulira obaoliawo naawe n'obeera ng'ate okyusa either mu nnemayo mu bulunzi bw'oba mu malundiro go oba wekuba kusimba mitinga gyegyetaaze kwegamba programu yaffe eguse ku mayengo ga 10 PAL FM ikula lyomuntu wa bulijjo tubaniriza natira akaongezekano.

0: kapoloti ya wako uguze ugenda ka benefitinga mocha kwa sibu ni mvukanti ya inasende solo okuzimba atandiko okuzimba wagenda okusula abane sento ntono tugeza ina milioni tano aguze walako ni wakulira tagenda kuzimba yo avenga yo aje wabula asobola okuba ako cha settinga yo chasola okugenda ngako buli weekend wali lwa mukaga wali lwa sunday na alambula kwe kuzimbao enyumba eyo eye ensolo ziwandi agadde okulunda ebinyonyi byowandi agadde okulunda basically tuli mu bumyo mbuzi nkoko n'obulimi obwala scale ne small scale
1: so kati katugabede muvubuka mfuna muntu ya mubulunzi na dale nkoko
0: enkoko ezo nga mwami wali simbi wabadde akunyonyola nti zibira ddala wansi ku ntandikwa oba kiwandiise brooding from day one kintu kyona kyona buli kokiwa omusingi omubi tekijavaamu naye bw'okiwa omusingi omulungi ojja kifunamu kizimbire bulungi mu kuzimba obulungi setting up nga mayi mwami wali simbiye mukugwa ennyo omubi enkoko ebyo setting up zisurviving ze zitya enkoko ezo okukula okuva mu lunaku olumu ku wiiki emu ku mwezi mpaka lwolya nti kati eno enkoko etuuse okutunda etuuse okuwa amagi etuuse okuwa akasindu tandisobola okukungula naye byonna biva wawe ozimbidde enkoko ezo
1: ok oli ku 17 akutonyize mwenda pale FM ekula ly'omuntu wabulijja kangendeko ye hajati ono hajati lwaki omuntu yali agadde okuyingira omulimu guno ogw'okulunda enkoko
2: ok kati okusookera ddala njagala nnyo okwogera eri abakyala kuba ndi mukyala
1: kituufu
2: kati abakyala abamu ab'ennaku zino batunulidde nnyo emirimu gy'omu ofiisi naye sibo njagala okukakasa nti egyo emirimu sijalubeera sijalubeerera koko azin ate mpozi singa omuntu asalawo n'atandikako ka project k'ewaka ak'enkoko ng'omukyala obeerako n'akasente akakuwa ak'ekikyala ne kakubeerako muki mu nsawo n'ennaku zino abaami be tulina tebakyayagala abakyala batakolaki
1: batakola
2: ekintu eky'obulunzi kyekintu ky'osobola okuteeka awaka w'obeera n'osobola okolaki okuzirabiriraawo n'ofunako kasente akakubeezaawo then n'ekirala njagala kwebaza nnyo pulezidenti waffe ow'eggwanga nti mwebazaaki eno program gye mwalaba ku makubo enaina nga basenda abantu fine abamu baakosebwa
1: kituufu
2: naye ate kibasindise kyeyongedde obasindika muki mu byalo sente ziri mu bulunzi ne mu kulima tewaliyo sente mu maofisi ge mutuulamu otuula mu ofisi ne bakusasula akakadde ng'omwezi guweddeko naye ate okimanyi osobola okukola obukadde butaano